0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like

Jonathan her fra Back to Back. Vi fik også Taylor Swift med I Knew It, I Knew You og Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og nu skal vi have Madonna og Sabrina Carpenter her til din fredag aften, Bring Your Love.